flugis for al cilok por contro ricciu. Il bal de Paris en paradis e già das blu. En ci asil cun musicil tia regal vi ludas blu cel rendezvous de morto bal. Sed ironi ni pregias pri via pardon pro la scandal de malchat al la cordillon. Malprave che en mausole au panteon ne estas cel honoro del accordion. Vi cuchas frat sub grunda mat sen mortemblem, sen liturgi apologi cae requiem. Sed l'amicar cel morto char scherza dispor per fantasi mocca di pri prema dolor. Cai veras che por artist de la cordion en nia scol pli varmas ol en panteon.

joas vi en company de l'Angelar. Jut i es trup staras sur stup de solidar. Ju ruja vin, gaigas vin, kiel sur ter. Dum sen problem, disorgas mem pri la ceter. Se lasas vin ex belulin,